helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

kändes fint att vara vuxen ibland. Pust rolig in. Och pusten. Lägg dig ned igen. Vår Herre har satt en osteklocka över oss.